ninchisqa wawankunataqa kamasqan runataqa tz'inllaqa sorprendisqachu ashwampasqa willasqapunin karan. Sodoma Gomorra anchi rupasqa kananpaqpas angel nintaraqmi Dios ninchisqa churamusqa willakuqta ama chayman riychischu iskapaychis lluqsiychis nada runa kasukusqachu munasqa uyariqniy ashwampasqa hina durusunqulla tiyakusqaku kay pachapi mana kasukuspa riki mana kacharis mana crispo wañuchiyta munanku violayta munanku tukuy ima imanata ruwaspa pero chaymanta riki willakullantaq Dios simintaq qawaqtinchis kay pachata unu ñilpunanpaq nuepa tiempompi willakuqta churallasqataq karan nue willakusqa riki a ver unu ñilpun kay pachata parankanqa paranchayaspa unu ñilpunqa chaypaqmi hatun arkata ruwashunchis chaypi qispikunanchispa locuchu imachu kayta ruwashan a erqejina chayta pinsan allinta pinsanman nuqanchisqa kashanchis fiestata ruwananchis kashan nishpacha imatacha runa yaykuspa chaypi fiestata ruwakuran afan purikuranku ima ruwaypicha wakinchik kasarakuyman rishqaku wakinchik kasarakunapas rimayasqa fiestakunata ruwaysharanku ajnapi kayshaqtinku chuchusunku runataqa riki para hapin hinaspa chaypi llapachanta wañuchipu ari kunanpis willakuyqa kallanpunitaq ninajuishun kunanqa kanqa ninan rupapun kay pachata tukukunqan kay gracia tiempo nispa riki willakuy kallantaq runari imanillantaq ni crillantaqchu ay afan ya purikushanku ichay uray mana tiempoyoq jaku cultuman nisqarpis chay cultumaraq cultutachu mijushanchis nisparaq wawaq chaykuna panaykuna amalla china kanmanchu amalla china chuchusunku caprichosu kashunmanchu wawaq chaykuna panaykuna wakinqa riki tutallataq ya ininchispis mana kuyuriy atitan inin runa tutalta riki serioyta crin manan kayya kaypuniya kaypuni nispa riki k'aspitapis riki Dios ninirapunku qaqakunatapis Dios ninirapunku asino también pues imaynatacha Dios taytaqa aguantakuanchis munasqa uyariqniykuna acaso Dios taytaqa riki munakuyninpicha kamapuwan sumaqta mijunanchispa kawsakunanchispa llank'ananchispa makitapis chakitapis quykuwanchis gracias nispa purinanchistaqa chuchusunku runa kanchis mana kuyapayana mana munayukuna runa kanchis palabrantapis uyariyta munanchischu ashwanpis uyarinanchistaq munanchis nuqanchis lichichalla tumakuyta munanchis apostol Pablo nisqan jina wawaq chaykuna chaymantacha Dios ninchis phiñakunqa jinas phiñakuspa riki kay pachapi runata kuyayta muchuchinqa huq p'unchay a ver qawarishunchis Dios ninchispa siminta hinaspa Dios ninchispa siminpi riki ancha llakikuyta waqanapaq jina riki Dios taytaqa kay pacha nakunataqa willakuykunataqa chayachimunqa wawqiykuna panaykuna Dios taytaq siminmi nin Sofonías capítulo 1 versículo 1-2 anchipi nin Diospa simin Señor Diosmi nin ch'usaq yachisaqmi kay pachapi kaq tukuy imaymana wañus imaymanakunata nisqa a ver wañuchisaqmi runakunatapas uywakunatapas wañuchisaqmi phalaq animalkunatapas lamarquchapi challwakunatapas qulluchisaqmi millay runakunatapas chinkachisaqmi kay pachamanta runakunatapas ñuqa kiki Señor Diosmi chayta nini nispan versículo 3 nin capítulo 1 del libro de Sofonías munaspakiqa liykuy Dios tayta qoshunki ñawita chayqa liyey ninrita qoshunki Dios tayta chayqa chaytapas ninri chaykita utilisay uyarinakipaq Dios tayta kajninkunata uyarinakipaq manaraq luqt'uyashaqtin manaraq wanq'uyashaqtin porque prestadito es nuestro oído manan wiñay eternochu riki ninrichanchispas uyarishan a ver 4 Judá runakunatan muchuchisaq Jerusalén llaqta tiyaqkunatan ñak'arichisaq Jerusalénmanta Baal Dios yupaychana llantan chinkachisaq ídolo yupaychana sacerdotikunatan sut'intapa chinkachisaq wakin runakunan wasi patakunapi k'umuykuspa ch'askakunata killakunata

ta intiti yu paichanku wakin runakuna yu paichawas nankutaka sutipi juranku milkor Dios pa sutimpi juranku nispan Dios ninchispa simi nin chaitan ruakunku idulukunatan yu paichakunku kilakunat askakunatan yu paichakunku ime imanatan ruakun runaku chuchusunku runa ime inarakainki Dios pasimi menin usahia tsarme tu kusahme wanyu tsarme manan kangachu respikuita apomoins Dios pasimi santa biblia tali kuspans no kanch sanak pacha marikunan tis runa monan chuli ta shon pasha wich un chokan mai picha kachan ke horas kunaps monas joyeras ni kuna Dios pasimi nin Wakin kunan takme nyokamanta akakuanku mana maskawanku chu mana takme tapuri kualanku paschu pai kunatan lapan lanku tan wanyu chisahnis panin señor Dios apo señor Dios me muchuchinan punchei me sispeika mushanya nispanin versículo 7 pe Señor Dios, mi judar una kunata sacrificanampaj wakichishanya waina wajas pangme paikunata haywanka nispan Dios pasimenin. Señor Dios menin sacrificas repuncheipin muchuchisaj umali runa kunata rey pachurin kunatapas waj lyakta Achawan llapan p'achakujkunatapas mana ki llaqtanchis p'achawan p'acha joqlaw llaqtakunata kupiyarukus p'achakujkunatapas nispan señor Diospa simin nin munasqa weraqtikuna chaymi chay p'unchaykunapi muchuchillasaqtajmi wasinkumanta suwakuj phawaykujkunata Diosninkuj wasinman suwakusqankuwan Otus kankuan huntachikunatan noka muchuchis Dios nin kuas mai pit Dios nin kuas minuscula wanishan ke are idolu paichana wase mai mantanti imakunata suwa kamunk icha Dios yu paichana wase pich imalaps klabulaps kalaminalaps imalaps puchuraran cheikunata suwa kus waskim aparanki cheikunamantaps manan cheikunaps Dios pekahne ladun peka rikurisham rikusham yachasham Dios te tants ari bien claro tan palabra penin manan Dios ka konkanju imataps saruklabulam bursilukus apasrikitaps Chay tanta tablanta apashqa kitaps kutichipuy saqinpuy Dios kajninkunataqa. Señor Dios menin, chay p'unchaymi Jerusalénpi challwa punkukunata pacha qaparinqaku yapasqa musuq llaqtamanta pachan wajyakunqaku musqukunatapas raqaykunatapas uyarinqakun ulakuykunatapas uyarinqakun qankunan chiqa qayllanpi tiyaqkuna waqaychis chaypi kaq llaqpan llaqtakuna wañunqa qullqiwan llapan negociaqkunan wañunqa wañuchisqan kanqa chay p'unchaykunapin Lapan hapisqan Jerusalén llaqtapi k'uchunta maskhasqan kanqa hinaspan vino qonchu hinan llaki tiyaq runakunan muchuchisqan paykuna sunqunkupi ninku mana señor Diosqa allintapas mana allintapas ruwawashunchu nispa señor Diosqa kuyakuqmi manan muchuchiwashunchu payqa munakuqmi nispa ninku pero manan Dios ninchisqa Dios es fuego consumidor Dios ninchisqa hatun rimaspallas kay pampakunatapas kuyurichin polvotaram hatarichin rumitap ch'usaqtaram ch'iqirichin rimashpalla haqay p'unchay Jerusalén no Israel runakuna lluqsimichara Egipto suyuman

0: Tenas Moisés me remarca en runa kuna y nas pa me pampa pero runa kuna khospa manchari ko pampa kuna mar se kayo ko remalyachtin moko kuna perax se polvo tu ta dios ta ta remachtin rayo hen al oja ne rocht ta rax se dios ta ta remach yachtaman chay me dios ta ta Kaina kuna trimashan chak atta kau manchari kunchis amanya rima wachun kuchu khanya manya Moisés rima yo musunki enas no kaigo uyarilasaki kun por favor aman no kaigo rima wachun kuchu dios tet kaina narakhtang pampa kuna rahme ohan rima mohtin moko kuna rahme iguala kun nespare ki manchari ku imanta nerhanko así es nuestro dios Chaychu no kanch nesunch manan dios taitak munakui mi manan castigan kach manan mochu jin kach kei pachetap nespak no hermanos palabran nisian sofonías 1 12 13 chaita liyachtinches chayme kapak kaininko ka kichuskan kanka wasinku mantapas rakaiman wasinku pas rakaiman tukuchiska kanka wasinku perkan kunap ichaka manan chay kunapi tiyanka kuchu yanka pa wasatapas perkanka ku ubas chahra kunatapas manan kosechanka kuchu huokmi onkoy kunan kuru kunan kosechaka ponka dios taitak piñakuin monasko erechnikuna señor dios patukuy punchay tukuy punchaytaqa kay kaykunan sucedinqa sispaykamushañan kay punchaykunaqa usqamushañan uyarichis chay sinchi manchakuy punchaykunan chayamushañña kallpasapa runaq khuyaytan qaparinqa chay p'unchayqa k'araq phiñakuy p'unchaymi kanqa llaki phuti waqanna p'unchaymi kanqa tutayaq p'unchaymi kanqa manan sumaq p'unchaychu kanqa llaki nit'ina lit'isqan p'unchaymi kanqa nispan nin ari dios taytaq siminpi nin intipas tutayaq killapas laqhayanqa nispa nin señor jesús llañan k'anchanqa maytaq chay tiempoqa kanqa yaqañacha kanqa willakuykunan kan ari diospa siminpi willakusqanman hina imaymanan sucedinqa kay pachapi kawsaq runata chaykunapi yachankichis nuqa hamunay sispamusqanta cercaña kasqanta chaykunata uyarispaqa qankuna alistakuychis dios taytaman kutirikuychis dios taytawan kawsakushaychis nis niwanchis peor runaqa maymancha rikunchispas munasqa uyaraqniykuna acaso dios taytata uyarinchischu acaso dios taytata qhawarinchischu mana imapas qukuwanchischu ashwanpas nuqanchis munayninchisman hina kawsakunchis caprichoso kakunchis dios taytan kakushan kay pacha kama hanaqpacha kamaqmi kutimunqa nada caprichoso kakunchis imaynan dios tayta munakuyninpi aguantawanchis pero huk p'unchay phiñakuynin chayamuqtinmi mana kaykuna kanqañachu munasqa uyaraqniykuna tutayaq laqhayaq p'unchaymi kanqa yanapuyuq llantuykusqan p'unchaymi kanqa nispan nin sofonías 1 15pi 16pitaq chay p'unchaykunapin trompetata tukanqaku soldadokunan nispan nin allin waqaychaq llaqtan contran hamun turrikunan contran phawaykamushanku mana allin p'unchaykunan chayamunqa llaki waqana p'unchaykunan chayamunqa manan chay p'unchayqa qullqiyoqpas quriyoqpas qispikuyta atinqachu ashwanpas waqaypi llakiypi nanaypi unquypi muchunqa 17 señor diosmi noqa contra huchalikusqankumanta runakunata llakiwan ñit'ichisaq chaymi ñawsahina purinqaku yawarninkun unuhina hich'arisqa kanqa aychankupas hatun hisp'ayhinan wihch'usqa kanqa mana piqpaq hapuf nispa pasarunaraqmi kanqa ninmi señor dios 18 señor dios pa k'araq phiñakusqan p'unchaypiqa manan qullqinkupas qurinkupas Kaykunamant qespichin qachu, Señor Dios, sientes kaspami, kay pachantinta rupayka chinqa paykuna huk pakkaman kay pachapi tiyak llapa runakuna wañuchisqa kanqa manan p'inqakuq runakuna muyuykusunkichis k'umuykuychis Señor Dios pa muchuchinan p'unchayqa manaraq chayaramushaqtin qankuna ñut'upaqa hina manaraq wayrachisqa kashaspakichis Señor Diosman kutirichis nispa nin Sofonías capítulo 2:1 munas wayrajniykuna amaraq kaykuna chayaramushaqtin ya Dios ninchisman kutiriruychis Dios ninchisman hap'ipakuychis Diospa siminmi munayta ullakuwanchis anticipadamente mana sorprendero washanchischu kunan waynaraq kashaqtiki jaliraq purikushaqtiki Dios tayta riman palabra uhunta radio uhunta chay aparato celular uhunkunata Dios tayta siminqa hamukushan ullakuy hamush manaña runaqa uyariytapas munanchischu kay pachapi llapan k'umuykukuna Diosman kamachinkuna kamachikusqankunata qankunas Dios ninchista yuyarikuychis amaraq kaykuna chayaramushaqta kunan tiempo kashanchis gracia tiempopi gracia p'unchaypin kakushanchis munasqa uyarijniykuna wawqchaykuna panaykuna valikukichis amaya ajnachu kaychis amaya kajllachu kaychis ashwanpas Señor Diosta yuyarikuychis paywan purikuychis amapis yaspa amapis kallpa yaspa munasqa uyarijniykuna qankunashak kashankichis riki kay pachapi qhali purikushankichis kawsakushankichis gracias nichis Dios taytaman wakinqa mana shinapinachu kawsanku wakinqa llakiq nit'isqan purikushanku manan riki chay kusikuymanta riki lluqsirunakita munaspami noqapis kaymantapacha nimuki Dios taytata yuyariki Dios taytata qatiki Dios taytapi munasqa uyarijniykuna sayakuy tutaymanta tuta p'unchi kaymunay takikuyta a ver uyariykuychis kusikuychis kay takikunawanpas nispa nimukichis
1: así nos ha mandado el Señor te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines.

chuita naqipushan iskaykaqpi samin chasqapuni Jehová Diospi confianza churaqqa mayukantupi quchakantupi mayuwayqupi sach'a q'umir llach'akuypas puquypas anchayhinan Diospi confiaq runaqa qhariqa warmiqa llanllarinqa t'ikarinqa munasqa uqipanaykuna imaruwasqanpas samin chasqa kanqa alli llampunitaq kanqapas kinsa kaqpi sunquqa q'utukuqmi sunquykitpi confiaspataq kashawaq kinsa kaqpi qhawarinchis sunquqa ama q'utuchikusunchis sunqunchiswan ahwanpas yuyayninchiswan pinsayakuspanchis yuyaykuspanchis Diosman asuyusunchis ama sunqunchiswan jañachikusunchis aysayachikusunchis ima huchamanpas hinaspa chaymantataq lamentakuspa ñakapakuspa qhipaman purishasunchis tawa kaqpi qhawarinchis ama mana kaqninchista huñushasunchu nuqanchisman imatacha Dios quwanchis anchayhinata chayrayk huk p'unchay nirani ankiqa mana nuqaqchu ankiqa nuqaq anchayqa mana nuqaqchu mana nuqaqchu hinaña chay wasipi tiyashaspaypis qampachu chayni waqtin mana nuqaqchayqa mana nuqaman chaytaqa Dios quwan nuqamanqa quwan haqaypi talpartipi lotichatapis qukuwan o kaychatapis haqaychatapis qukuwan papa Diosqa nuqaman chayta quwan mana kaytaqa Diosqa Dioschu quwan kaytaqa si es runakuna ninku chayqa mana chayqa allinchu kanman mana chay huchakunataqa cometishaymanchu nuqaqa nispa chayqa uqipanay ama perdishkina kay yutujina mana runtusqanta kay p'isajina mana nuqanchispa llank'asqanchista mana nuqanchispata huñushasunchu uqllashasunchu honesto kasunchis justichawan actuaq kasunchis como cristiano hinallataq runamasi qan kanki wakinqa rimarqunku nuqaqa wa kani honesto warmakasqaymanta pacha taytamamayraq yachachiwaran nispa hamuq programanis qhawarishunchis chay hinata Dios pasiminta hinaqa uqipanay may sumaqta Dios pasimi yachachiwanchis imayna kawsayni kashan maypinpi confianzata churasqa maypin seguridadniy kashan maypin kashan confianzayki wawqipanay ama sunquykiwan q'utuchikuspa qampa kaqta huñukuspa chaywan kawsaspa Diospa ñawpaqinpi ama huchata cometespa kawsakusunchis purikusunchis chaymi huk p'unchay señor hamuqtin conciencia limpia asuyusunchis señor ninchismi mana imamantapas p'inqakunanchis kanqachu mana imamantapas manchapakunanchis kanqachu tukuy sunqumanta señor nisman asuyukusunchis papaykiqa kaypin kashana nispa hinaqa uqipanay señor yasaminchachun kay horaspi Dios pasiminta munakusqay uyariq wawqillay panallay a ver Diospaq yupaychana takita uyarirusunchis